yene odifo e ba be din komo na ye koso na no de ye koso na no de Captain Jesus Prayer House benu ya uso bo mo de na uso so juma de wi asne wate ye rade ye no ano de ehia omua.